mamedi gawile ona le mo mamedi a leng a ntetseditse kwano ka bomadimabe ke eno o gawile ke tlabela ke kopana le yena gape ke buisane le yena Simon ke moragatebe lengolo la o ke le fumane ngwanetse o ke le fetisitse go na le batla o letsetsa wena wa double parking lengolo la gago ke le fumane mme ebile ke le fetisitse e re ke shebe e mong gape ya re ngoleletseng monage re setse re le ditlogolo jwale setlolo se seng ke sena se eme se batla go rekisa ntlo rona re sa batle re kopa thuso rona re ka etsa jwang ha setlolo se eme jwale gore se batla go rekisa ntlo nomoro tsa ka kitseo mo go lokile ke a di bona dinomoro ngwana mme mme re ke bone ke masepaleng o feng jwale a wa mpolelela gorena ke masepaleng o feng fela ke tla kopa ntate mona e leng advocate a ke a letse a o letsetse a buisane le wena e re ko bapalele pina ya Les Cranes.

0: Amen, haleluya, siyathandaza Nkosi, Nkosi. Ke malume Victor Senatla, se motshweke-tshweke Senatla. Natla sebane se ne se motshweke se mo beile mo. Ka jeno e se ga ba shebana, ise ka ke motho le gaitsedi a. Ee, ke la ka maya ka utlwa o siemong, ka utlwa moya wa ka o tetebela. Ka ipotsa fela na ke bophelo bo bang bono. A gao, o na lo itsamaela fela tšha itsholosa fela le ka tlong ka monaga a tseba ke bone le motho yana e ne ke na le maikutlo a nka mmona le boemong bofala ke bona ngwane eso fela ga itsedi yaka ke bona ngwane eso ga o na le mo goreng go tlholwa ntlha a setšena batho ba modimo we ke tsa bophelo e re ke kene go kgwebo ke kena kgwebong ke kopane le bana ba Bullet ausi Agnes o teng kwano mogaleng ausi Agnes dumela wa moetse sebeletsong ya lesedi ke phetse hantle mme
1: tsapile
0: eh ya o sireng a mma wena a go re fe ditaba tsa Bullet wa tseba ke ke radio ng hudula ona le momamedi a motjha letsatsi le letsatsi a qalang ho utlwa go ntsona le moriana o bitswang Bullet mme wena o ile wa tseba Bullet ka tsela ifing me ile ya o thusa boemong bofe
1: ke ka kopa Bullet ne ke ikwa ho le sebe ke nna le bathata ba flapi aba ke tsereka ke tle ke ka tsaba go la pele la ka go tshepu
0: eh
1: ya ka no tshe go bui ya ka no tshe go bui ya ba a fa le ba tlo na ke ke tsapi ya ba ke ka tshepo ke se ke khona ho jama hantle ke sa khona ho jama hantle ke ne tsa ba go fohlela
0: eh
1: tanke ke tsile ke tshepo ke se ke hona ho jama o ne ke tsala mpotlo la bo bitse moba
0: fela o ikutlwa vang e sale
1: hey ba mmitse ke hantle ke hantle ka nnete e tsela tla hore ha o thepile go buile ke tsela ke hama ka yona ne ke hama ka thata
0: ke utlwa hantle ausi ke ne se ke le buile ha ho lohle e ke bosiu bo botle ka tola ka